la jeski temperatura. Šnena muzika da Rumunija, Poljska, Čeho taj Ungro. Šnena nevi muzika taj muzika kaj fajma aba šundan. Muzika kaj butrom šunen a džes. E angolni džili kaj mu kacan do radi romano si, romani čaj, katar Lucy Bikarova.